0: ni från Sorrento i Finlandia Stad Utsagan Sjöslesko Atta Biro Kärvo Vanspajtro.
1: Det är Finlandia Stad Utsagan Sjöslesko Atta Biro Kärvo Vanspajtro.